Ongo pagodio zo abal mantad saba VFM. Idbo sa kadazan jam konom tong 4 minutes dong suvab.